Driving on the freeways, gathering up Bible verses, we curse in every way. 殺したかった。

0: thank beat fan. I think I didn't know I have 0 4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Thanks for coming, giving us your time. On Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
3: Nice, do it again.
0: Bye-bye. I'll send you the note to
2: yourself. I would like to.
0: リフターズのコードタブの
2: か。いやいや、
0: まあ、でもベース角だけだよ。
1: あるいや。
0: あるしかねえのか。
2: あるしか
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうぞ。ああ、それは多分もっと。
2: もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。
1: ダイエット。
0: テンポルタティラー。トゥパズレイツママ。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何
2: ？Who's correcting?
3: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh oh. Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
3: you.
1: Everybody, oh yeah. Really quick. The funny lover, like.

なんでこんなに変なんだ What?OK, ごめんごめん。One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four.

0: and I can't hear anything.
1: Can you
0: make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up the volume of the amp a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah! Alright. Look of your old eyes.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice?
2: Yeah.
0: Yeah, I say the look of your old eyes.
2: Oh.
0: Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
1: Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one micro.
0: Yeah.
1: Wait, what changed?
2: What
1: changed?
2: You got quieter.
1: Oh, okay.
2: Yeah.
1: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
2: Oh. Click dealer. I can't reach it.
0: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
2: Oh, physically.
0: The physical mixer.
2: Yeah,
0: can you do that for me?
1: I think you.
0: Yeah.
2: I don't want to move.
0: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind.
1: Yes. Yeah.
0: Perfect.
2: Don't play louder than the click.
1: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って